0: Play и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиени бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулствата и посолствата в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. А правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от ПП, от ДБ, ДПС и Възраждане. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора с увреждания, както и за общини. В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки на място в офисите на двете дружества. Проверките се извършват след съдебни разрешения и със съдействието на полицията. Производството е образувано по сигнали на възложители. Два пожара горяха в района на Петричкото село Марикостиново, като по-късно в вечерта бяха локализирани и потушени. Пожарникарите доизгасят отделни вътрешни огнища, каза началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му, единият пожар е бил в посока село Тополница, другият от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. И двата пожара са потушени, каза главния инспектор Тилев. По първоначални данни, огънят е засегнал приблизително 20-30 декара сухи тревни площи. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите са в отговор на иранския обстрел срещу три търговски кораба, които преминаха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от САЩ, но иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отмени временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандум от Исламабад за прекратяване на войната. Отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Левски завърши наравно 1-1 срещу босненския първенец Борат Сабаня Лука в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините получиха гол през първото полувреме след неточно собствената половина, но през втората част резервата Армстронг Оков Лекс изравни резултата. Акрам Бораз допусна грешка в седмата минута, след като подаде към дъгата на наказателното поле, пасът беше пресечен от Стефан Йович. Той изкочи сам срещу вратаря и Никола Серафимов го фаулира в гръб. Турския съдя Мехмет Тюркмен посочи бялата точка. При дуспата Лука Юричич стреля към долния десен ъгъл и беше точен в 9-та минута за 1-0 в полза на босненския шампион. Левски излезе преобразен за второто полувреме, натисна и това моментално даде резултат. Сержиньо, който беше най-силният играч на българските шампиони, подаде за Евертон бала, който обаче не успя да вкара с задна ножица. Секунди по-късно обаче в 55-та минута ново отлично подаване на португалеца изведе Армстронг Коко Флекс на позиция и той беше точен за 1-1. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция,

се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.

и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: The Voice. We love music.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: The Voice. We love music.

правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиени бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулствата и посолствата на страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желаещи да гласуват. А правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от ПП, от ДБ, ДПС и Възраждане. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора с увреждания, както и за общини. В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки на място в офисите на двете дружества. Проверките се извършват след съдебни разрешения и със съдействието на полицията. Производството е образувано по сигнали на възложители. Два пожара горяха в района на Петричкото село Марикостиново, като по-късно в вечерта бяха локализирани и потушени. Пожарникарите доизгасят отделни вътрешни огнища, каза началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му, единият пожар е бил в посока село Тополница, другият от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. И двата пожара са потушени, каза главният инспектор Тилев. По първоначални данни, огънят е засегнал приблизително 20-30 декара сухи тревни площи. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаха през Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

0: Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от САЩ, но иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отмени временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандум от Исламабад за прекратяване на войната. Отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Действащ шампион Аржентина осъществи знаменит обрат срещу Египет с 3 на 2 в осмина финална фаза на световното първенство по футбол и продължава защитата на титлата си на терените в Северна Америка. В 15-та минута, още при първото по-опасно положение пред една от двете врати, централният защитник Ясер Ибрахим откри резултата за Египет с глава. Едва 4 минути по-късно Талефико получи извеждащо подаване в наказателното поле на Египет, а в опита си да стигне пръв до топката Хасем Хасан го на съдята даде дуспа. Лионел Меси очаквано се нагърби с изпълнението, но опитът му не беше достатъчно добър. Така Меси за втори път на този мундиал пропусна дуспа, както и за четвърти път в кариерата си на световни финали, с което постави антирекорд в това отношение. В 67-та минута Хайсем Хасан върна топката към точката на дуспата, където Мустафа Зико отигра с едно докосване и прати топката във вратата на Емилиано Мартинес за втори път. 79-та минута Лионел Меси прати топката на главата на централния защитник Кристиан Ромеро, който беше точен, а в 83-та минута Меси отправи неспасяем удар с левия крак във вратата. При контратака на Аржентина във втората минута на добавеното време Лаутаро Мартинес центрира, Енцо Фернандес се ориентира най-добре и отигра с глава покрай вратаря.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието, максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
2: 5 минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. Отново сме заедно и в сряда сутрин, 8 юли. Продължаваме събуждането през тази работна седмица и ще се радваме на още хубава музика през следващите часове, в които ще прекараме компанията едни на други. Молец, Шакира, Тейм Импала и Джени като начало на този час. Хубава музика, настроение, любопитни теми, звездите и още какво ли не, каквото ни е подготвил деня. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice започва.
1: On air. How you guys feeling? Online.

0: Самата днес Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice си говорим за спорта като социален статус и ви питам, превърнахме ли фитнеса и здравословното хранене в нова форма на луксозен лайфстайл, която вместо да ни обединява, всъщност създава социални разделения. Какво е вашето мнение по въпроса? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни The Voice Radio and TV България. Изписвате това в приложението на Viber, горе в търсачката и се включвате под последната публикация, секцията за коментари и си говорим за спорта. Дали всъщност не превърнахме фитнеса и здравословното хранене в луксозен лайфстайл, който вместо да ни обединява, всъщност ни разделя. Очаквам ви по темата, включвайте се, а сега ви пускам още музика за сутрешно настроение. Ще се насладим на Алекс Лорен Моранди и The Weeknd. Morning Voice.

Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникър си и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марина.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: Сега е време да погледнем и какво ще можем да очакваме за днешния ден спрямо звездните повели в сряда. Овни около обед бъдете особено внимателни в разговорите, тъй като лесно можете да бъдете разбрани погрешно от околните. Възможни са технически проблеми или недоразумения, които ще изискват от вас бърза реакция. Запазете спокойствие и избягвайте важни преговори, докато не се уверите, че послание

което ви е ясно. Делци, важно е да усетите несигурност относно... Възможно да усетите несигурност относно финансови планове. Затова не взимайте прибързани решения по обедно време. Опитайте се да не се поддавате на тревожност, предизвикана от промени в графика ви. Вечерта ще бъде много по-спокойна.

изкарайте остатъка от деня по спокойна обстановка, за да избегнете ментално претоварване. Раци, по обед може да се почувствате леко объркани от противоречива информация, която достига до вас. Опитайте се да не реагирате емоционално на думи, които са казани под влияние на стрес. Посветете времето си на тиха работа, която не изисква интензивна комуникация с много хора. Лъвове, възможно е да възникнат неясноти в плановете ви с приятели или партньори, които да изискват промяна в движение. Не позволявайте на дребните спънки да развалят настроението ви, защото ситуацията ще се изясни скоро. Съсредоточете се върху собствените си задачи и не се опитвайте да убеждавате другите в правотата си. Деви, тъй като Меркурий е ваш управител, квадратурата с Луната може да ви направи по-самокритични от обикновено около обяд. Внимавайте с думите, които адресирате към началниците или колегите си, за да не предизвикате излишно напрежение. Приемете деня като възможност да преразгледате старите си проекти, вместо да започвате нови. Везни около обяд ще усетите несъответствие между своите очаквания и реалните отговори, които получавате от околните. Избягвайте да критикувате партньорите си, тъй като думите ви могат да бъдат изтълкувани по-зле, отколкото сте планирали. Заложете на дипломация и отложете важните решения за по-късен момент. Абе, само отлагате. Скорпиони, възможно е да се появят осложнения при преговори или при обсъждане на общи ресурси в средата на деня. Опитайте се да не се налагате, особено пък чрез остри думи, защото това само ще забави напредъка ви. Вечерта е идеална за това да оставите работата зад гърба си и да си починете пълноценно. Стрелци, в сряда може да се почувствате така, сякаш идеите ви срещат съпротива или неразбиране от страна на другите. Не приемайте това лично, тъй като ефекта на ретроградния Меркурий е временен и общ за всички. Съсредоточете се върху практическата част от ангажиментите си и ще се справите успешно. Козирози, в средата на деня може да изпитате трудности при организирането на ежедневните си задачи заради промени в последната минута. Опитайте се да запазите методичния си подход и не се поддавайте на хаоса около вас. Комуникацията с близките ви ще бъде по-лесна от вечерта. Водолеи, възможно е да се почувствате леко дезориентирани около обяд, особено ако се опитвате да се справите с много неща едновременно. Избягвайте да взимате решения, свързани с вашите дългосрочни цели, докато не се почувствате напълно спокойни, ако изобщо има такъв вариант да се почувствате напълно спокойни. Фокусирайте се върху творчески дейности, които изискват въображение, а не логическа прецизност. Риби, днес около обяд може да възникнат дребни битови недоразумения, които да ви разсеят от важните неща. Опитайте се да не губите... да не се губите всъщност в предположения какво мислят другите за вас, защото нещата често не са такива, каквито изглеждат. Намерете време за кратка медитация или почивка, за да възстановите вътрешното си равновесие. А сега ще чуем Take Me There, Зара Ларсън и Гордо в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

И така, take me there. Къде искате да ви отведат? Можете да ми споделяте във Viber канала ни, освен по темата за деня и това къде бихте искали някой да ви отведе, дали любимия човек, дали някой приятел, познат, роднина. Сега продължаваме с още музика. Ще чуем Папа Утея, след това ще погледнем какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Morning Voice, Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да проследим и какво се случва в трите ни големи областни града — София, Пловдив и Бургас. Към този час по пътищата в столицата се наблюдава типичния заделничен сутрешен час натоварен трафик. Най-интензивно на движението по основните входни артерии — Цариградско шосе, България, околовръстния път, както и по ключови възлови точки в центъра. Очаквайте забавяния при придвижването към централната градска част. В Пловдив трафика е в умерена интензивност. Натоварени са входно-изходните точки на града и булевардите, водещи към индустриалните зони и центъра. Към момента няма данни за мащабни пътни инциденти или ремонти, които да блокират движението. Бургас, градът се характеризира със спокойна пътна обстановка за сутрешния пиков час. Движението е равномерно, без сериозни задръствания по основните булеварди предвид летния сезон. Трафика по крайбрежните зони е по-засилен, но в рамките на нормалното заделничен ден. Бъдете отговорни, разумни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: подкрепата на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Tu e Just The Way You Are. Чухме току-що на Милки и Дейвид Гета. 12 са минутите, които ни делят от 9-я час. И преди да преминем към него, ще чуем още няколко готини парчета от Александър Колев, BTS, Jonas Blue. Като казвам Александър Колев, той е част от тази годишното Coca-Cola The Voice турне, така че ако искате да го видите и чуете на живо на сцената в Варна и Бургас, следващата седмица на 15 и 18 юли, заповядайте с нас. Не пропускайте и автор партито, което ще бъде след концерта в Бургас, отново с участието на Александър Колев. Тео, Реми също ще бъдат част от автор партито, така че струва си да дойдете и да се забавлявате с нас през целия ден. Много настроение, готина енергия, така морските градове винаги се усещат много силно, така че очакваме ви да сбъдваме магията на лятото и във Варна и Бургас. А сега още музика. Morning Voice с Марини.

След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавния бюджет за 2026. Обсъждането на трите план сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит 5,7% от БВП. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината срещу нея има образувано дисциплинарно производство. На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро, каза вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев пред БТА и БНР след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Той припомни, че емисията е съгласно приетите от парламента увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026.

0: Набрания дълг е на три транша, обясни Донев. Падежите са 2032, 2038 и 2042 година. Започва същинския втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара и американският президент Доналд Тръмп, както и украинския Володимир Зеленски, през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момент, в който Киев и други украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар, склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кмета на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите избухнал пожар. Същевременно рафинерията в сибирския град Омск, най-големия производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Завода, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизел гориво. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на Швейцария стана последния четвърт финалист на световното първенство по футбол, след като се наложи над тима на Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи. Редовното време на матча и продълженията завършиха без голове. При наказателните удари пропуски за Колумбия направиха капитана Давидсон Санчес и Кучо Ернандес. От Швейцария сбърка единствено Мануел Аканджи. Швейцария ще срещне на четвърт финалите световния шампион Аржентина, който по-рано оцеля в истински трилър срещу Египет и направи късен обрат за 3-2. Резултатът при дуспите се обърна в полза на Швейцария, когато вратаря Грегор Кобел спаси дуспа на Кучо Ернандес, след като Давидсон Санчес по-рано удари на пречната града за Колумбия. Резервата Рубен Варгас след това реализира победната дуспа за тима на Швейцария. Той беше една от няколкото смени, включително тази на нападателя Седрик Итен няколко минути по-рано и Зеки Ондуни малко по-късно, които освежиха швейцарската фронтова линия след 87-та минута.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 6 минутите след 9-я час. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички в сряда сутрин, 8 юли. Продължаваме с хубавата музика, зареждаме се с настроение, ободряваме се и се подготвяме за поредния работен ден или за поредния почивен отпускарски ден край плажа. Не знам, вие ще ми кажете къде се намирате. Може да изпращате и снимки Келвин Харис, Хюгъл и Дара. В следващите минути по The Voice.

0: dimineața DES Morning Voice s Mari Nicol.
1: Днес вас Morning Voice си говорим за това дали превърнахме фитнеса и здравословното хранене в нова форма на луксозен лайфстайл, която създава социални разделения, вместо да ни обединява. Разглеждаме спорта като социален статус и Крис ни е писал по темата, че според него фитнесът и здравословното хранене до някъде са се превърнали в символ на престиж. Защото често се свързват с скъпи продукти и услуги, въпреки това здравословният начин на живот не трябва да бъде привилегия, а възможност за всеки. Най-важното е да се насърчават достъпни форми на спорт и балансирано хранене, така че те да обединяват хората, а не да ги разделят. Ето какво казва Стефанче. Той лично смята, че спорт и здравословното хранене стоят в основата на постигането на баланс не само в метаболизма на организма, но и като цяло сега. Казва той, признавам си, че аз не спортувам, просто нямам време, но според мен ходене на фитнес само и само да се показва социален статус е излишно. Какво мислите вие по темата? Включвайте се във Viber канала ни. Много лесно можете да го достъпите в приложението на Viber, като изпишете в търсачката The Voice Radio NTV България. Очаквам ви там в коментарите.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Voice. We love music.

Broke Boys, Discline, City Nash и чухме току-що. В средата на 9-я час ме на днешната дата, 8 юли, празнуват всички, които носят името Прокопий. На този ден Православната църква чества великомъченик Прокопий, който умира мъченически за вярата си, посочен след жестоки изтезания от император Диоклетиан през 3003 година, е посечен заради изповядването на християнски религиозни убеждения в народните представи. Светеца е покровител на пчеларите и е известен като Прокопий пчелар. Така че светия великомъченик живее по времето на най-жестоките гонения на християните при император Диоклетиан, тъй като не искал да се откаже от християнската си вяра, бил затворен в килия, мъчен и посечен с меч. Според едно предание, заедно с Прокопий измъчвали и 20 девойки. Новопокръстени християнки, светецът им давал кораж и вяра, сватбата им с Божия син била виждар, отреден не за всяка девойка, а само за избрани. От тогава при всяка венчавка в църквата се споменава името на светеца. Прокопий пчелар в народните представи се свързва с пчеларството. В ранното утро жените на пчеларите изпичат по 2 обредни хляба, за да съберат пчелите много мед. Преди да изгрява слънцето, те занасят хлябовете при пчеларските кошери и прекадяват стамян и намазват с мед. После всички отиват на тържествена църковна служба, като носят и паничка с мед.

New Religion, Bibi Rexha и Faithless чухме току-що. А сега ще се насладим и на Тино с Била Сити. След това ще погледнем отново трите ни големи областни града, за да видим какво се случва там по пътищата, как е трафика, има ли някакво разтоварване на движението. Но след малко. Останете с нас. Morning Voice. Марини

0: Ci detti se troppo zesto teni Prestro a se Na li
1: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
2: Движението в столицата се нормализира след сутрешния пик. Обичайни натоварвания обаче се наблюдават в централните градски части по основните входно-изходни артерии, като Цариградско шосе, булевард Сливница и околовръстния път. Няма данни за големи инциденти или необичайни блокади, но в районите на планирани ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа е възможно да има локални затруднения, ако се извършват дейности в близост до пътни платна. А обстановката е спокойна, натоварено е движението и за Пловдив. Наблюдава се основно по булеварди, водещи към центъра и индустриалните зони. Цар Борис III Обединител, Василев Прилов. Към момента няма съобщения за мащабни пътни ремонти, които да блокират значително трафика в града. За Бургас движението е умерено, тъй като е разгара на летния сезон. Натовареността е по-висока по главните пътища, свързващи кварталите с центъра, както и по трасетата към курортните зони. Към момента движението по основните входове на града е нормално за сезона. Още трафик информация след малко. Бъдете разумни и отговорни.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
4: От 2 юли в БъС те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
6: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година.

0: година започнаха. Всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

веднага след новините в 10 продължаваме с музикалните такива. Какво любопитно и ново от света на шоу-бизнеса ще ви споделя след броени минути. А вие останете на честотите на двои, защото продължаваме с още много музика, настроение, събуждането в сряда сутрин, 8 юли. А сега ви пускам още музика. Morning Voice, Marie.

0: Новините.
1: Депутатите ще изберат председател на Държавната агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане на избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промените в изборното законодателство. Единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него е как ще бъде решен проблема с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обява за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила за предлагането на избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане на кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025 година, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проект бюджета, правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложенията за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, Възраждане и ДПС. Постигнато споразумение между България и Турция за временно замразяване на плащанията по договора с турската компания Боташ е важна стъпка към преодоляване на натрупаните финансови проблеми, но предстои да стане ясно

0: какви ще бъдат дългосрочните последици за страната. Това коментираха пред Нова бившия министър на енергетиката Александър Николов и председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев. Според Николов, постигнатият резултат е значим успех от правна и икономическа гледна точка. Независимо от политическите коментари, беше направено нещо, което успява да поправи огромни неравновесия, създадени от договора в първоначалния му вид, заяви той. Бившия енергиен министър подчерта, че Турция традиционно следва дългосрочна енергийна стратегия и решенията не се ръководят от краткосрочни финансови ползи. За Турция не е толкова важно дали ще получи определена сума днес или след няколко години. За тях е важен достъпът до по-широки пазари, коментира той. Кмета на Габрово Таня Христова призова държавата и Министерството на вътрешните работи да предприемат конкретни действия за гарантиране на сигурността в града след поредица от инциденти и нарастващо обществено напрежение през последните два месеца. Вчера в града се проведе специализирана полицейска операция, при която има задържани. Акцията е била насочена отново срещу разпространението на наркотици в региона. По думите на Христова, през последните седмици в Габрово са се натрупали няколко случая, които са довели до сериозно обществено недоволство и усещане за липса на достатъчно ефективна реакция от страна на институциите. Тя подчерта, че проблема не бива да бъде разглеждан единствено като етнически конфликт. Според нея, през последните години Габрово е бил пример за успешно съдружителство между различните общности, без гета и без сегрегирани училища. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Египетската футболна асоциация подаде официална жалба до Международната федерация FIFA срещу съдията Франсуа Летисие от Франция в матча от осми на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Това съобщи президентът на ЕФА Хани Абу Рида. Египет загуби с 2 на 3 от Аржентина на осми на финалите, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. Старши треньора на Египет Хусам Хасан обвини FIFA за поражението, определяйки срещата като уговорена. Абу Рида поиска разследване на рефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на матча и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението на Египет. Президента на федерацията поиска и разследване на целия съдийски екип, включително видеоасистент съдиите, поради фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти, по-специално свързани с отменения гол и неотсъдената дуспа. Абу Рида също иска съдията и неговия отбор да бъдат отстранени от участие в световното първенство. Той твърди, че грешките на съдията представляват дискриминация срещу египетския отбор.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва карипът на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Voice.
2: 6 минутите след 10, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Отново си казваме добро утро. В сряда сутрин, 8 юли, продължаваме с хубавата музика, събуждането. Поредната работна сутрин заедно. Всъщност това, че за някой от нас е работна, не означава, че е за всички, защото лято, отпускарския сезон. Надявам се по-голямата част от вас да имат възможността в момента да са край морето и да се наслаждават на хубавото време, морския бриз. И разбира се, да, така, да се наслаждават на водата. Искам и си и на мен, на нашите ни се случи заедно с целия екип следващата седмица на Coca-Cola The Voice турнето, защото акостираме във Варна, първо на 15 юли, след това ще минем и през Бургас. А сега Мадонна, Ариана Гранде и DJ Гожа по The Voice.
3: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening

0: sport.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Мерани, ти, Оливия, Дин, чухме. Току-що президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи похвали към Ники Минаж. По време на събитие в Белия дом в понеделник, определяйки рапърката като изключително секси, страхотен човек и истински талант. По време на обяд в розовата градина на Белия дом, организиран по повод старта на инициативата Trump Accounts, президента отдели специално внимание на изпълнителката на Супербас. След това президента покани Минаж, облечена в розова рокля на така известна марка, да се изправи пред присъстващите, като отново я определи като страхотен човек, уважаван от всички. В по-късната част от речта си Тръмп изглежда объркан Ники Минаж с Кели Уолфър.

ръководител на администрация за малкия бизнес. Към момента нито Белия дом, нито представители на президента са коментирали очевидната грешка. След събитието Ники Минаж публикува снимка с Тръмп от овалния кабинет в социалната мрежа X, придружена с посланието «Уау! White House Барби с любимия си президент за всички времена». Ние продължаваме с още музика.

Шакира, Бърнабой, Дай-дай, току-що по The Voice. Сега продължаваме с следващата новина. Peggy Go представя новия си сингъл Woman. С участието на нигерийската афробит сензация Айра Стар, песента носи характерния за гол баланс между клубна еуфория, поп-чувствителност и лекота, която директно звучи като създадена за летните сцени. За българската публика премиерата идва в особено подходящ момент. Това лято Peggy Go ще направи първото си участие у нас, като част от един от фестивалите на морето. Едно от най-големите имена в съвременната електронна музика ще се срещне с българските фенове в разгара на сезона. А Woman добавя още един силен акцент към очакването около появата и народната сцена. Това е еуфоричен летен денс химн за независимостта, свободата и споделената радост на дансинга. Продукцията носи типичния почерк на Peggy Go, светъл, пулсиращ и веднага разпознаваем. Още музика!

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Ямайка Бам Бам, песента, която винаги зарежда с настроение. Така е, нали? Пишете ми в Viber, за да ми кажете, че съм права. Продължаваме до края на този час с още настроение и хубава музика. И като си говорим за настроение, не пропускайте Coca-Cola The Voice турнето и във вашия град. Варна 15 юли и Бургас на 18 юли. Ще бъде незабравимо на 18 след концерта. Ще имаме и автор парти. Повече информация къде можете да откриете в социалните ни мрежи. И да не пропуснете да дойдете, разбира се. Александър Колев ще бъде част от лятното ни турне. Криско, Торино и Пашата, Fire, Тео. Ще имаме и специален гост във Варна, Боро Първи, така че заповядайте с нас да сбъдваме магията на лятото заедно. А сега Зара Ларсън и Рей в ефира на The Voice. Morning Voice.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиера Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форумът се провежда в ключов момент за Алианса, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. Днешната среща на върха се провежда във важен момент на дълбока трансформация, който отразява необходимостта и амбиция на европейските държави членки да засилят своя принос към общите отбранителни способности на НАТО, заяви Радев. Той посочи, че войната в Украина и конфликтите в Близкия изток са показали ясно необходимостта европейските страни да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който става стратегически за НАТО. Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалната политика в България. България ще подкрепя финансово Украина в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления, подчерта премиера. С Турция водихме разговори за развитието на транспортните връзки между двете страни. Ще работим активно по така наречения среден коридор. Това е връзката между Азия и Европа. Става дума за различни видове транспорт, жп, морски, пътен, комуникация, енергетика. Но няма никаква връзка между казуса Боташ и другите дейности в отношенията между Турция и България. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред Нова. По отношение на жп транспорта у нас, той посочи, че положението е трагично и се намираме в колапс. Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно, беше категоричен министърът. Той подчерта, че 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Също така коментира, че не трябва да се работи на парче, а да се действа стратегически и стиковано. Министърът каза, че 17 договора за жп проекти се разследват от Европейската прокуратура. САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток, което заплаши без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните. Военното командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Централното командване на САЩ заяви, че е поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки над корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили съответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси беше много емоционален и се просълзи след драматичната победа над Египет на 8 на финалите на световното първенство. Той пропусна дуспа при 0-1 малко преди средата на първото полувреме, а в последствие южноамериканците наваксаха 2 гола пасив и спечелиха се обрат в края на двубоя, за да продължават защитата на титлата, като Меси асистира за първия гол и само отбеляза за 2-2, преди Енцо Фернандес да донесе успеха в добавеното време. Истината е, че изпитвам страхотно облекчение. Всички го усещахме. Бях много ядосан от пропуснатата дуспа, заради начина по който я изпълних. Чувствах, че съм подвел с отборниците си в този важен момент, но за щастие Господ отново беше запазил нещо специално за мен в края и успях да вкарам изравнителния гол, коментира след двубоя Меси. Победата ни донесе изключителна радост, невероятно щастие за всички фенове, допълни 39-годишния нападател.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и

0: Изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
2: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Здравейте и добре дошли в третия за тази седмица The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол. Готови ли сте за разгадаване на загадка? Очаквам така в следващите минути да се заредите с изключително много настроение от песните, които предстои да чуем, да се дообудрите, да се подготвите на познавателна вълна и след това ще стартираме с първата подсказка днес. Сега ще чуем Джастин Бибър и Ники Мина, ще чуем Вениамин, Мирела Заре, песента, всъщност ремикс версията на Иван Тишев, за която ви споменах още на 1 юли, че подготвяха да ни зарадват с нея. Сега вече ще я слушаме и в ефира на The Voice. Но първо, Take Me There. Останете с нас.
4: Now, more hits. Сега

за първата подсказка в днешния квиз на географска тематика сме. А къде ще ви отведа? Ще ми кажете вие. Нашия обект се намира в Северното полукълбо и е единствената държава в света, която се простира върху цели 8 часови зони. Това е необятна територия, която е дом на най-дълбокото сладководно езеро на планетата, съдържащо около 20% от незамръзналите повърхностни сладководни води на Земята. Коя е локацията? Очаквам да ми споделите във Viber и на 0878545545 в следващите минути, в които ще се злим на още хубава музика. The Voice Quiz.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: The Voice. The Voice Quiz.

Мис Кали и Моранди, чухме току-що и продължаваме с следващата подсказка в днешния квиз. Настроението при нас в студиото е на високи нива, така че се надявам да можем да допринесем и за вашето да бъде такова. А втората ни следа е следната. Тя ни отвежда към климата и природата. Тук се намира най-големия горски масив в света. Огромна и голисна зона, известна като тайга. През зимата температурите в някои части на тази страна могат да паднат до под минус 60 градуса, докато през лятото територията се превръща в необятно пространство от тундра, степи и планини. Кое е мястото, което търсим днес? Очаквам ви, а сега ще се насладим на Стромея, Вичи и Гордо по The Voice. The Voice Quiz.

A little louder. We love music.

Момента да са и Хюга чухме току-що и продължаваме с третата последна финална подсказка в днешния квиз. Тя звучи последния начин. Свързана е с историята и инфраструктурата. През тази страна преминава най-дългата железопътна линия в света. Легендарната магистрала, която свързва европейската част на държавата с Тихия океан, изминавайки

над 9000 км през цели 7 часови зони. Коя е локацията, която търсим днес? Очаквам да ми споделите. А в следващите минути ще се насладим на още от Bad Bunny, Милки и Зара Ларсън. По The Voice! The Voice Quiz с Марин.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 12 часа. The Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма

0: обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
3: The Voice. We love music.

Бъдън и чухме току-що 10 минути неделя от 12-я час и финала на днешния The Voice Quiz. Време е да разборим мистерията и да ви споделя, че обектът, който търсихме днес, е Руската федерация. Ето и малко допълнителна информация. Русия е най-голямата държава в света по територия, заемаща над 17 милиона квадратни километра. Тя се простира върху Източна Европа и Северна Азия. Езерото, което споменахме, е Байкал. Истинско природно чудо. А железопътната линия е прочута Транссибирска магистрала. Страната граничи 14 държави и има излъз на три океана, Атлантически, Арктически и Тихи. Тя е географски феномен, който обединява два континента и предлага най-разнообразните ландшафти на планетата. С това си казваме чао за днес. Аз съм Мари Никол. Благодаря на всички, които се включиха. Ще ви очаквам и утре, точно в 8, да се освежим, заредим с настроение и да посрещнем четвъртъка заедно в Morning Voice, а след това от 11 до 12 с нова загадка. Останете на честотите на The Voice. Успешен ден!

Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 са значителни инвестиции в отбранителните способности и развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии от първостепенно значение. Това каза министър Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса в Анкара. Той заедно с началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев. Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив, каза той. Министър Стоянов заяви, че българската отбранителна промишленост може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че действащата конституция не предоставя на Министерство на правосъдието правомощия по отношение на освобождаването или дисциплинарната отговорност на конституционните съдии, като подчерта, че Конституционният съд е независим орган извън съдебната система. Повод за коментара му станаха въпроси, свързани с статута на конституционните съдии и възможностите за търсене на отговорност при съмнения за поведение, което би могло да накърни авторитета на институцията. Конституционният съд не е част от съдебната система. Това е независима институция, заяви Найденов по време на брифинг. Антуан Гечев беше преизбран от парламента за председател на Държавна агенция Разузнаване за втори мандат. Подкрепиха го от Прогресивна България, ГЕРБ СДС, ДПС и Възраждане. Против бяха единствено от Демократична България. Двама депутати от Продължаваме промяната гласуваха за, един беше въздържал се. Изборът в пленарната зала премина без особен дебат. Европейската комисия предложи временна закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украина, да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украина да се защитава. С това предложение комисията потвърждава своята ангажираност да подкрепя Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Предложението на комисията има две основни цели. На първо място да осигури продължаваща правна сигурност, стабилност и предвидимост чрез удължаване на временната закрила с още една година, тъй като необходимостта от закрила на лицата, бягащи от Украина, остава безспорна. На второ място да съчетае необходимостта от предоставяне на закрила с общата способност на Украина да се защитава срещу незаконната война, водена от Русия. В тази връзка се предлага временна закрила по правилото да не се предоставя на новопристигащи лица, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси беше много емоционален и се просълзи след драматичната победа над Египет на осми на финалите на световното първенство. Той пропусна дуспа при 0-1 малко преди средата на първото полувреме, а в последствие южноамериканците наваксаха два гола пасив и спечелиха се обрат в края на двубоя, за да продължават защитата на титлата, като Меси асистира за първия гол и само отбеляза за 2-2, преди Енцо Фернандес да донесе успеха в добавеното време. Истината е, че изпитвам страхотно облегчение. Всички го усещахме. Бях много ядосан от пропуснатата дуспа.

0: заради начина по който я изпълних. Чувствах, че съм подвел с отборниците си в този важен момент, но за щастие Господ отново беше запазил нещо специално за мен в края и успях да вкарам изравнителния гол, коментира след двубоя Меси. Победата ни донесе изключителна радост, невероятно щастие за всички фенове, допълни 39-годишния нападател.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието, максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Bulgaria.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен

вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че проверката на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски е насочена към произхода на средствата, използвани за финансирането им, а не към хората, пътували с него. По думите му, основният въпрос е защо години наред не е била извършвана подобна проверка, въпреки санкциите срещу Пеевски по закона Магницки. Демерджиев подчерта, че всеки ще бъде проверяван при наличие на данни и основания. Той коментира още, че вниманието не бива да се измества към имената на други пътници, а трябва да остане върху източника на средствата и евентуалната им връзка с обществени поръчки и активи на КТБ. Министъра допълни, че се проверява и дали използвания многократно частен самолет не е свързан с Пеевски. Междувременно, по повод данните за съвместни полети на Десислава Атанасова и лидера на ДПС, правосъдния министър Николай Найденов посочи, че правосъдното министерство няма законов механизъм да освобождава конституционни съдии. По думите му, Конституционният съд е независим орган, а в основния закон липсват разпоредби за дисциплинарна отговорност на неговите членове при уронване на престижа на институцията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието. По-рано министъра на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във Висшия съдебен съвет за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу нея. Аргументите са свързани с минаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото и Кристиян Христов по времето, в което случая 8-те джуджета е публично известен. Американският президент Доналд Тръмп обяви днес на срещата на върха на НАТО в Анкара, че меморандума за разбирателство с Иран, подписан с намерението да се сложи край на конфликта, вече не е в сила, добавяйки, че не иска да си има работа с Техеран. Временното примирие между Вашингтон и Техеран, сключено с посредничеството на Пакистан, имаше за цел да осигури 60-дневен прозорец за преговори за постигане на трайно мирно споразумение. Непреките преговори в Катар миналата седмица обаче бяха безрезултатни. Съединените щати нанесоха вчера нова серия от удари по Иран, след като вчера беше съобщено, че Техеран е атакувал три петролни и газови танкера в Ормузкия проток. В коментар от срещата на върха на НАТО в Анкара, генералният секретар на Алианса Марк Рюте защити американските удари и ги определи като необходими, след като Иран нарушава примирието. Рюте потвърди, че свободата на корабоплаването в Ормузкия проток ще влезе и в финалната декларация на срещата на НАТО. По-рано Съединените щати отнеха наскоро върнатия лиценз на Иран да продава петрол. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският тим се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. По думите на Проенса, профила на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на федерацията за победа.

0: Президента на Португалската футболна федерация посочи, че очаква да има новини по този въпрос до края на седмицата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в района на София 30 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутринта за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по магистрала Тракия в Софийска област между 0-вия и 34-ти километър. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Now, more hits.

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
0: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.

0: Висето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: The Voice. We love music.

Столичната полиция започва серия от срещи с експерти и неправителствени организации в търсене на дългосрочни мерки за намаляване на пътния травматизъм. Директора на Столичната полиция Николай Пелтеков съобщи, че предстои да бъдат обсъдени конкретни предложения и определени срокове за изпълнението им. Сред темите са организацията на движението, качеството на пътната инфраструктура, обучението на шофьорите и засилването на контрола. На една такава среща експерти са настояли за повече съоръжения за безопасно пресичане, повече автополигони и по-добра координация между институциите, отговарящи за пътната безопасност. От СДВР съобщиха още, че камерите на входовете и изходите на София ще се използват за контрол на движението, след като бъдат сертифицирани. Директора на полицията призова и родителите да бъдат по-внимателни, когато купуват превозни средства на децата си и да разговарят с тях за безопасното поведение на пътя. Остава тежко състоянието на 7-годишното момче, което пострада при катастрофата между лек автомобил и бус на магистрала Хемус вчера, съобщават от Шуменската болница. Все още има опасност за живота на детето, което е поставено на апаратно дишане. При катастрофата загинаха 3 души, пътували в лекия автомобил, сред които и 11-годишно дете. Причините за катастрофата се изясняват. Шофьора, който уби 2 жени на тротуар във Варна в края на миналата година, остава с мярка подписка. Това реши Варненския окръжен съд. Частните обвинители поискаха 53-годишния водач да получи по-тежка мярка, защото според тях има опасност да се укрие. При инцидента на 22 декември загинаха 2 възрастни жени. От прокуратурата поискаха парична гаранция. Според обвинението, водача е страдал от епилепсия и поне 3 дни преди инцидента не е приемал предписаните му медикаменти, които е трябвало да взема ежедневно. Към момента на шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на катастрофа при условията на съзнавана непредпазливост. Новите заседания по делото, в които ще се изслушват свидетели, бяха насрочени за края на септември. Полицията разследва смъртта на 2-месечно бебе от Карлово. Детето е заведено днес рано сутринта в спешния кабинет на болницата, но родителите отказали да бъде хоспитализирано за наблюдение и обяснили, че ще потърсят личния си лекар. 2 часа по-късно се върнали, защото състоянието му се влошило, но лекарите само са констатирали смъртта му. Сигналът до полицията е подаден от близки на семейството. Сутринта 20-тина от тях се събрали пред болницата с искане да се разбере причината за фаталния край на бебето. На място са пристигнали полицейски екипи и представители на прокуратурата. На този етап не се знае причината за смъртта. Медиците коментират, че децата в кърмаческа възраст са рискови, а симптомите при тях се развиват изключително бързо. По случая се води до съдебно производство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Спортният директор на Левски Георги Костадинов заяви, че отбора е заслужавал победата при равенството 1-1 срещу борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. По думите му, сините са започнали колебливо, но през второто полувреме са доминирали и са създали достатъчно положения, за да спечелят мача. Костадинов подчерта, че в реванша Левски трябва да повтори представянето си след почивката, а подкрепата на феновете отново ще бъде ключова. Той допълни, че е рано за оценки на нови попълнения, но изразил

0: увереност в качествата им. Спортният директор съобщи още, че няма официална оферта за Майкон, а клуба ще се опита да го задържи. По думите му, селекцията продължава и се водят преговори за удължаване на договорите на още футболисти.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в района на София 30 градуса.
1: Трафик.
0: Товарен автомобил се е самозапалил на автомагистрала Тракия в района на 88-я километър в платното по посока Бургас. Няма пострадали при инцидента, движението в района е преустановено. На мястото има екипи на пътна полиция и два аварийно-спасителни екипа на пожарната. Движението в посока Бургас се отбива на разклона за село Динката. Километрична е колоната в платното до отбивката за Пазарджик.

0: The Voice.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Този юли приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли, само в кината.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
9: Само ще разгледаме.
10: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
11: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. We love music. We are...

0: Тофлиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България, са насочени основно към предстоящите президентски избори, а след тях ще бъде подготвена по-мащабна реформа. Това

0: Наясно от думите на председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова. По думите и целта е сега да бъдат отстранени най-належащите проблеми, свързани с изборния процес. Сред предложенията са връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, засилен контрол върху машините и проверка на софтуера с участието на МВР. Тянкова аргументира промените с проблемите при хартиеното гласуване и решението на Конституционния съд, с което бяха частично касирани избори. В същото време тя посочи, че по-мащабни идеи, като сканиране на лични карти и други технологични решения, за сега няма да бъдат реализирани заради липса на време и финансов ресурс. Законопроектите вече получиха подкрепа на първо четене в парламентарната правна комисия. Апелативният съд във Варна потвърди частично решение за отнемане в полза на държавата на имущество, за което е установено, че е придобито със средства от незаконна дейност. Делото е по иск на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Сред активите, които подлежат на конфискация, са парцел в местността Баба Алино край Варна, автомобил и дялове от недвижим имот, както и над 133 000 лева, стойността на вече продадени имоти. Според съда е доказано сериозно несъответствие между официалните доходи на проверяваните и придобитото имущество, както и връзка с престъпна схема за сделки с имоти чрез неистински документи през 2013 и 2014 година. В същото време магистратите отмениха конфискацията на част от имуществото, придобито преди този период, тъй като не са открити достатъчно доказателства за връзка с незаконната дейност. Решението може да бъде обжалвано. 446 са общо заболелите от морбили у нас, те са в 11 области на страната. 83% или 368 случая са на деца. Това сочат седмичните данни за разпространението на морбили у нас, които Здравното министерство оповести. Оттам допълват, че 26 случая са отхвърлени поради липса на лабораторни данни за инфекция. Най-много са регистрираните случаи във Враца, над 200. 228 от заболелите не са вакцинирани поради ненавършена възраст или други причини, а при 37 имунизационния статус е неизвестен, поясняват от Здравното министерство. При останалите има данни за извършена имунизация. От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 48 000 ваксини срещу морбили. Великобритания е обхваната от една от най-продължителните горещи вълни от близо 50 години, като в цялата страна са в сила жълти и оранжеви предупреждения за опасно високи температури. Очаква се през седмицата в части от Южна Англия термометрите да достигнат 36 градуса. Здравните власти предупреждават за повишен риск за възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и за натоварване на здравната система. Синоптиците обръщат внимание и на така наречените тропически нощи, при които температурите не падат под 20 градуса. Притеснения има и за морските екосистеми, тъй като необичайно топлите води край Южна и Източна Англия могат да доведат до масово измиране на морски организми и промени в морската среда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Старши треньора на ЦСКА Христо Янев заяви, че отбора е подготвен за утрешния първи мач срещу Дери Сити от Лига Европа, въпреки че част от футболистите все още не са в оптимална форма след по-късното си включване в подготовката. Наставника потвърди, че всички играчи ще бъдат на разположение, включително Джеймс Етоо, който вече тренира с отбора. Янев очаква оспорван двубой срещу добре подготвен съперник, като подчерта, че на този етап от европейските турнири разликите между отборите са минимални. Срещата между ЦСКА и Дери Сити е утре от 21 часа, а реванша е след седмица в Северна Ирландия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятъра ще бъде от северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част от горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в района на София 30 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Възстановено е движението при 88-ми километър на магистрала Тракия в посока Бургас, съобщиха от пътната агенция. По-рано днес в района се запали тир и това наложи

и движението да бъде отбито в посока село Динката. Няма пострадали, но инцидента предизвика километрична колона в платното до отбивката за Пазарджик. А в област Кюстендил временно движението на магистрала Струма при 77 км в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа в активната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост, като следвате поставената пътна сигнализация.

TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: knew it.
1: Fox Studio-то на Radio The Voice. До вас. Новините.
2: Министерството на вътрешните работи е осъществило контакт с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати, съобщават от българското ведомство. Властите у нас имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които считат за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магницки. В писмото до американската служба, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

0: По-рано днес вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че проверката на частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски е насочена към произхода на средствата, използвани за финансирането им, а не към хората, пътували с него. По думите му, основният въпрос е защо години наред не е била извършвана подобна проверка, въпреки санкциите срещу Пеевски по закона Магнитски. Демерджиев подчерта, че всеки ще бъде проверяван при наличие на данни и основания, а по повод данните за съвместни полети на Десислава Атанасова и лидера на ДПС, правосъдният министър Николай Найденов посочи, че правосъдното министерство няма законов механизъм да освобождава конституционни съдии. По думите му, Конституционният съд е независим орган, а в основния закон липсват разпоредби за дисциплинарна отговорност на неговите членове при уронване престижа на институцията. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие план сметката на държавата за тази година, тя влезе за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Енергийната комисия одобри на първо четене държавния бюджет в частта му за сектор енергетика. Малко по-късно и парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. В момента протича обсъждането в комисията по образованието, а темата за доходите беше във фокуса на Комисията по конституционни и правни въпроси. Пред депутатите министъра на правосъдието Николай Найденов увери, че проекто закона за държавния бюджет не предвижда намаляване на възнагражденията на магистратите и съдебните служители, като нарече това фалшиви новини. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, са обсъдили премиера Румен Радев и президента на Украйна Володимир Зеленски. Двамата са разговаряли в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, съобщиха от правителствената пресслужба. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също са били сред акцентите на разговора. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Футболната федерация на Египет подаде протест в ФИФА срещу съдийството на французина Франсуа Летексие и помощниците му в мача от 8 на финалите на световното първенство срещу Аржентина, загубен от африканския тим драматично с 2-3. Африканците са недоволни от някои решения на рефера, който според тях е изиграл решаваща роля за победата на съперника. Освен това, грешките му са били дискриминация срещу египетския тим. Негов гол беше отменен, а фараоните претендираха, че е имало нарушение за дуспа срещу Мохамед Салах при започването на атаката на третото попадение на Меси и компания. В жалбата си Египет призовава за разследване на спорните епизоди в срещата и настоява френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъчно участие в турнира.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: Отново е ограничено движението при 88-ми километър на магистрала Тракия към Бургас, защото се е възобновил огъня в запалилия се по-рано тир. Въведен е обходен маршрут от пътен възел Калугерово по пътя през село Динката и село Драгор, след което по второкласния път до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафика в участъка се регулира от екип на пътната полиция.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по Radio The Voice. Минути след началото на 16-тия час сме заедно за следващата ни културна разходка в света на музиката, киното и културата. Започваме с много настроение. Парея на Евангелия и Дара Екимова. Moving to the Sun на Хюгел и компания. И Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън.
1: On air. Bulgaria.

Реа, чухме по Радио The Voice 14 минути след началото на 16-я час. А Карли Рей Джепсън представя новия си сингъл On Wires. Първи официален поглед към предстоящия и двоен албум Day and Night. С On Wires Карли Рей Джепсън отново влиза в територията, в която винаги е звучала най-убедително. Поп-музика, която изглежда лека на повърхността, но носи напрежение, купнеж и емоционална яснота. Песента поставя началото на нова ера за артиста след The Loveliest Time и отваря вратата към албум, изграден около различните настроения на едно денонощие. Новия проект Day and Night е замислен като двоен албум с 12 песни за дневната и 12 песни за нощната му страна. Според първоначалната информация, Day ще носи повече живи инструменти и психеделичен поп с 70s усещане, докато Night ще се движи към по-синтезиран, танцовален и нощен поп звук. С кариера, която отдавна нахвърля рамките на глобалния хит Call Me Maybe, Карли Рей Джепсън оставя едно от най-обичаните имена в модерния поп. А след албуми като Emotion, Dedicated, The Loneliest Time и The Loveliest Time, тя продължава да изгражда свят, в който синт-поп еуфорията, романтичната несигурност и танцовалната меланхолия съществуват напълно естествено заедно. Чуйте и вижте On Wires на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с La Fama. Planet Voice и Eddie.

0: 17 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем

0: Реми Тойни и Алекс Колев, 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето, After Party, Marrakesh Beach Bar & Club, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Лунана, Мона и Любо Киров. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а 55-годишният холивудски актьор Мат Дейман е в главната роля на новия блокбъстър на Кристофър Нолан «Одисея», базиран на древногръцкия епос на Омир. Дейман разкри, че «Одисея» му се струва като 6 или 7 филма в един и сподели, че зрителите ги очаква истинско зрелище, тъй като филмът е заснет на множество различни локации. Изпитвам вълна от благодарност, която наистина не е отшумяла. Тази роля е сред най-значимите в кариерата ми, защото техническите предизвикателства при създаването на продукция с такъв мащаб надхвърлят всичко, което съм виждал досега», обясни Дейман в интервю. Филмът е заснет на нова IMAX камера, при която актьорите са използвали огледална система. Дейман определи работата с тази технология като ново интересно предизвикателство. Очакваме «Одисея» с голямо нетърпение в кината от 17 юли, когато тази епопея ще отиде на големия екран. А тук продължаваме с Калвин Харис и Риана веднага след Another и 54 Ultra. Planet Voice и Eddie.

Пламенна жена на Роби и чухме по The Voice. А следва да чуем една премиера на едно от най-новите парчета на Мадонна от нейния албум Confessions 2. Danceteria е името на нью-йоркски нощен клуб от началото на 80-те години. Именно там започва кариерата на кралицата на поп-музиката. Мадонна споделя, че песента разказва за това как е била открита в този клуб от диджея Марк Каминс и е получила първия си договор с звукозаписна компания. Всеки ден в Нью-Йорк пристигат артисти с една мечта, а често и с почти нищо друго. Колкото и трудно да ми беше, когато дойдох тук без нищо, днес си спомням този период от живота си с голяма обич, споделя певицата. Именно в Danceteria на 16 декември 82 година Мадонна изпълнява за първи път дебютния си сингъл Everybody пред около 300 души. Песента съдържа автобиографичен текст, вдъхновен от тези години, като Мадонна споменава поименно редица личности, които тогава са били част от артистичната сцена в Нью-Йорк. В предаването Мадонна и Грем Норт

0: Шоу. Тя описва клуба като меката на музиката, танца и модата. А продуцентът на песента Стюарт Прайс разкрил по време на частно прослушване за Confessions 2, че Мадона е записала Dance Theory със същия микрофон, използван по време на записите на албума Confessions on a Dance Floor от 2005. Ето, сега пускаме Dance Theory на Мадона в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Нека и се насладим и да потанцуваме!
1: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко.
1: The Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими

0: Realty. Партньор, а не просто брокер.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Мистер Ровър на Дара слушаме в последните минути на 16-я час. А сега това са Дженифър Лопес и Дейвид Гета и Зейн. Слушаме Save Me Tonight и Die For Me.

процедурните правила за избор на председател на ДАНС бяха приети днес гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Срещу тях се обявиха от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Въздържали се нямаше. Междувременно Министерския съвет официално предложи настоящия ръководител на агенцията Пламен Тончев да получи нов мандат начело на ДАНС. Съгласно одобрените правила, единствено правителството има право да внесе кандидатура за поста. След това номинацията се разглежда от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която организира публично изслушване на кандидата. След провеждането му, комисията трябва да изготви доклад и да го внесе за разглеждане в пленарната зала, където депутатите ще проведат окончателното гласуване. Кандидата за председател на ДАНС ще бъде избран, ако получи подкрепата на повече от половината от присъстващите в залата народни представители. Ако необходимото мнозинство не бъде събрано, парламента ще трябва да стартира нова процедура. Пожар избухна северно от жилищен квартал в Стара Загора. Горят основно сухи треви и храсти до околовръстния път на града. В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително осложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня. Превантивно са евакуирани хора от хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по околовръстния път. След инцидента, при който дете падна в 7-метрова шахта в спортен комплекс Червено знаме, Столичната община и няколко държавни институции започват спешни действия за обезопасяване на терена. Сред първите мерки са засилване на охраната, изграждане на видеонаблюдение, възстановяване на компрометираната ограда.

0: и ограничаване на достъпа до комплекса. Предстои изработването на координиран план с участието на Министерството на младежта и спорта, Столичната община, СДВР и други институции. От район Слатина посочват, че за цялостното обезопасяване са необходими сериозни инвестиции. Общината призовава гражданите и най-вече родителите да не допускат деца в комплекса, който заради необезопасени шахти, празни басейни, рушащи се сгради и опасна електрическа инфраструктура представлява реална опасност за живота и здравето. Общо 28 души са арестувани при международна операция срещу мрежа, свързана с разпространение и закупуване на достъп до съдържание, свързано с сексуално насилие над деца. Акцията е координирана от норвежката полиция с участието на още 6 държави. По данни на разследващото звено на норвежката полиция, заподозрените са използвали криптовалута, за да плащат за достъп до няколко форума в тъмната мрежа. Операцията е проведена в началото на юни, а арестите са извършени в Норвегия, Швеция и Швейцария, Канада, Чехия, Полша и Германия. Задържаните са на възраст между 22 и 54 години. От норвежката полиция уточниха, че се очакват още арести, включително в други държави, тъй като разследването обхваща голям брой заподозрени. От Европол съобщиха, че сред задържаните има заподозрян, използвал активно изкуствен интелект за създаване на незаконно съдържание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Златко Далич официално напусна поста селекционер на националния отбор на Хърватия, като сложи край на най-успешния период в историята на местния футбол. След среща с ръководството на федерацията, той потвърди решението си да се оттегли, въпреки че по думите му все още има желание да работи с отбора. Далич пое Хърватия през 2017 и изведе тима до сребърните медали на световното първенство през 2018, бронз през 2022 и сребро в Лигата на нациите през 2023 година. В прощалното си обръщение той благодари на футболистите, щаба и привържениците за подкрепата през годините. Според местните медии, Далич ще продължи кариерата си като селекционер на Обединените арабски емирства, а за негов наследник начело на Хърватия е сочен Славен Билич.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре сутринта за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по магистрала Тракия в Софийска област между 0-вия и 34-ти километър. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Седемнайстия час по Радио The Voice започва с Golden на Hunter X, Сага Пала на Дара Екимова и Искрата и Take Me There на Дати. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава до 8 вечерта. Днес сме запленени от света на новата музика, киното и културата. Now, more hits. You guys ready to dance? More anthems.

0: на нашия живот.
1: Има един момент, в който официално разбираме, че лятото е тук, а вече сме в разгара му. И понякога вече не ни трябва нито да гледаме, че навън е над 30 градуса, ами е достатъчна една песен. Първите секунди започват и вече мислено сме на морето, пътуваме с отворени прозорци или се приготвяме за дълга лятна вечер с приятели. Затова днес в плейлистът на нашия живот ви питам, кой е хитът, който ви кара да си кажете: ето, лятото вече е тук. Коя е песента, без която за вас просто няма лято? Напишете ми в Viber канала ни The Voice Radio NTV България, пишете ни на лично съобщение или се обадете на 0878-545-545 до 8 вечерта. Ще чуем симфони на Clean Bandit и Зара Ларсън специално за Илиан Василев, а сега за Росен пускаме Worth It на Fifth Harmony и Kid Ink. Аз съм Ери, останете с The Voice.
0: Planet Voice и Ери.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi.

0: Донт Оливър, Куейво и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли. 5 дни парти. Над 550 000 души. Beach Please Festival.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Майя Дорио на Хюгел и компания чухме специално за Криско като част от плейлиста на нашия живот. А Charli XCX ще даде възможност на най-верните си фенове да чуят новия албум още преди официалната му премиера. Певицата обяви серия от специални listening партита, които ще се проведат между 9 и 11 юли в 25 града по света. Събитията, озаглавени Music Fashion Film, ще се състоят в независими киносалони в Северна Америка, Великобритания, Европа, Бразилия, Япония, Австралия и Нова Зеландия. Искам да ви пусна новия си албум, написа Charli XCX в Инстаграм, обявявайки инициативата. Сред градовете, които ще бъдат домакини на събитията, са Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго, Бостън, Майами, Лондон, Манчестър, Париж, Берлин, Милано, Мадрид, Амстердам, Токио, Сидни и Торонто. Седмият студиен албум на изпълнителката ще излезе официално на 24 юли, а до момента Charli вече представи песните Wink Wink, Rock Music и SS26. След премиерата на албума, певицата ще тръгне и на северноамериканско турне, което започва на 11 септември в Филаделфия и включва концерти в Ню Йорк, Торонто, Бостън, Атланта, Лос Анджелис, Лас Вегас и още няколко големи града. Така че, ако сте някъде и обичате Charli XCX в някой от тези градове, които ви изброих, можете да чуете новия албум първи. А тук продължаваме с Армин Ван Бюрен и In and Out of Love, веднага след CI на Таина. Planet Voice и Eddie.

Лака, лака, Time for Africa звуча специално за Стефан Стефанов. Тази песен от Мондиал 2010 ни напомня, че в момента тече Мондиал 2026. А Кайго превърна песента на норвежкия нападател Халанд в официален сингъл. Преди броени дни норвежкият продуцент обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на Кайго Джо. Култовата песен, записана от Ерлинг Халанд, още като тинейджер, ако звездният нападател се разпише в двубоя между Норвегия и Бразилия на световното първенство. След като Халанд отбеляза 2 гола и изведе отбора си до следващата фаза на турнира, Кайго спази обещанието си. Историята на Кайго Джо започва през 2016, когато едва 16 годишният Халанд, заедно с съотборниците си Ерик Ботхайм и Ерик Тобиас Сандберг, записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор. Създадена съвместно с продуцента JMK и вдъхновена от характерното звучение на Кайго, тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. С развитието на футболната кариера на Халанд, интересът към нея непрекъснато расте, а видеото събира над 20 милиона гледания. Новата вълна на популярност по време на световното първенство вдъхновява Кайго да създаде своя официална продукция и да даде нов живот на песента. В новата версия участват Кайго, Flow Kings, JMK, Link и Erling Haaland, които обединяват футболната еуфория с характерното денс звучение на норвежкия продуцент. А тук, преди да чуем какво се случва с трафика, слушаме Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев. Planet Voice и Eddie.

0: Трафик.
1: 17.47. Трафикът в столицата е доста натоварен по околовръстното, също така по големите булеварди в целия град, в центъра и също на входовете и изходите на града. Катастрофа има на булевард Вардар на кръстовището с Тодор Александров, а също доста натоварени са Царица Йоана, генерал Тотлебен, България, Цариградско шосе, Данаил Николаев, Александър Малинов и Свети Климент Охридски. Пловдив, задръстванията са по части от булевард Руски, Цар Борис III, Пещерско шосе, също така булевард Източен, улица Гладстоун, Димитър Талев, Македония и 6 септември. Катастрофа има на улица 4 януари. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, генерал Горко, Демокрация. Също така на Чаталджа, Александър Георгиев, Коджака фалията и Никола Петков. В Кърджали трафика е на булевард Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
5: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойни и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: We love music.

Доброто настроение в края на деня продължава тук в ефира на Радио The Voice. On My Way на Алан Уокър, Сабрина Карпентър и Фаруко звучи в последните минути на 17-я час, веднага след Папалуте, Афросол версията на Mike is Mine. Аз съм Ери, останете с The Voice. Заедно сме до 8 вечерта, а всичко най-интересно от света на музиката и културата продължава.

Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България за нарушения на европейското законодателство. Те са в областите околна среда, вътрешен пазар, вътрешни работи, правосъдие и данъчно облагане. Сред причините са неизпълнение на целите за рециклиране на битови отпадъци, ограничителни режими при услуги в строителството и енергетиката, непълно прилагане на правилата за прекурсорите за експлозиви, пропуски в защитата на личните данни при работата на правоохранителните органи и непълно въвеждане на европейските изисквания за административно сътрудничество в данъчната сфера. България разполага с 2 месеца, за да предприеме необходимите мерки. В противен случай Европейската комисия може да сезира съда на Европейския съюз и да поиска налагането на финансови санкции. Военно-транспортният самолет «Спартан» изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина, съобщиха от българските военно-въздушни сили. Само в рамките на 3 денонощия българският военен самолет е ангажиран с 3 последователни медицински мисии. Първата е осъществена вчера, когато 16-годишен пациент от специализираната болница за активно лечение по детски болести професор Иван Митев е транспортиран до Штутгарт. Днес Спартан изпълнява втора спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче, което пътува до клиника в Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия, тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация. Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия. За утре е планирана трета поредна медицинска мисия с Спартан, която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение. Броя на загиналите при опустошителното свлачище в северозападен Китай нарасна до 21. Междувременно бури и наводнения, предизвикани от тропическия циклон, който връхлетя страната миналата седмица, отнеха живота на още 17 души в югозападните и централните райони, съобщават световните агенции. Общо 33 души бяха затрупани от земна маса в близост до град Лунан в северозападната провинция Гансу. Спасителните екипи успяха да извадят живи 12 от тях, като 7 са настанени в болница с наранявания. Осложнена остава обстановката и в югозападния автономен регион

0: Ланси. Там най-малко 6 души загинаха, а над 130 000 бяха евакуирани. Проливните дъждове доведоха до пробив на язовирна стена край град Ханчжоу. Стихията предизвика и необичайна криза в града. Стотици змии, някои от които отровни, избягаха от местна развъдна ферма вследствие на придошлите води. Мащабните операции по разчистване на засегнатите райони продължават. За да се справи с кризата, правителството в Пекин отпусна допълнително финансиране за спасителни и възстановителни дейности. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Бразилската футболна федерация решила да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха им на световното първенство тази година. Федерацията и Анчелоти са се споразумели да продължат да работят заедно по настоящия си договор. Очаква се италианеца да ръководи бразилския национален отбор в квалификациите за следващото световно първенство през 2030 година. Тази година Бразилия стигна до 8 на финалите, където загуби от Норвегия с 1-2. А днес световното е в кратка почивка, така че мачове няма. От утре започват четвъртфиналите, като в четвъртък от 23 часа е сблъсъка Франция-Марокко. Времето. Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западния вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай
1: с Радио ОМ за iOS и Android. До 10 юли временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва крайпътна растителност по магистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите движението не се ограничава, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: След като чухме новините, се връщаме към музиката. Ти ведо на Лукас Кети, Дай дай на Шакира и Бърна Бой, която пускаме за Василена, и Джамайкан Бам Бам на Хюгел и Солто, пожелана от Ники. Аз съм Ери, Planet Voice продължава с още от света на киното.

Ти Ведо, чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика, а една от най-обичаните съвременни анимационни истории оживява на големия екран. Смелата Ваяна, зрелищната игрална адаптация на хитовия анимационен филм на Дисни от 2016. Историята ни отвежда на остров Мотонуи и проследява смелото пътешествие на младата Ваяна, решителна и любознателна тинейджерка, която поема на опасна мисия през необятния океан, за да спаси своя народ. По пътя си тя се изправя срещу древни сили, открива истинското си призвание и доказва, че смелостта и сърцето могат да променят съдбата на цял народ. Поемаме на пътешествие отвъд хоризонта с смелата Ваяна от 10 юли в кината с гласовете на Валерия Стоянова, Момчил Степанов, Василка Сугарева, Христо Чичмеджиев, Владо Димов, Яница Митева и Атанас Сребрев. А пък продуценти са Дуейн Джонсон, Боб Лин, Дани Гарсия, Хайрам Гарсия и Лин Мануел Миранда. Ако сте гледали анимацията, ще видите, че може би игралната версия не се различава чак толкова много, освен че ще видим и Дуейн Джонсон в главната роля. А пък съм сигурна, че това ще бъде едно прекрасно лятно приключение, което ще ни забавлява това лято по големите киносалони. А сега слушаме Billie Eilish, Everything I Wanted и след малко Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
5: Този юли приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.

Ready to Fall in Love на Оливия Дин чухме по The Voice. Нейната песен Rain Me In заедно с Sam Fender продължава да пише история. Синглът вече е прекарал 15 поредни седмици на върха на британската класация за сингли, превръщайки се в най-дълго задържалия се номер едно хит в Великобритания през настоящото десетилетие. С това двамата изпълнители подобряват предишния рекорд на Ordinary на Алекс Уорън, която оглавяваше класацията за 13 седмици. Rain Me In вече се нарежда и сред най-успешните песни в историята на британските музикални класации. Историята на парчето започва като солова композиция на Sam Fender, но по-късно той кани Оливия Дин да се включи с изцяло нов втори куплет. По думите на изпълнителката, именно Rain Me In е песента от албума People Watching, към която най-силно е искала да допринесе. Публиката чува дуета за първи път на живо по време на концерта на Sam Fender на Лондон Стадиум, когато Оливия Дин се появява като изненада.

надващ гост на сцената. Малко след това официалната студийна версия е издадена в стриминг платформите и бързо се превръща в голям хит на феновете. Успехът на песента бе затвърден и по време на тази годишните Брит награди, където Rain Mean спечели отличието за песен на годината, а Сам Фендър и Оливия Дин получиха наградата заедно. А тук, в средата на часа, музиката няма да спира. Bangaranga, Summer Days и Edge of Desire. Planet Voice и Eddie.

Луиза Джонсън, Best Behavior, си припомнихме в името на лятото, както ни е написала Нели. Това е парче от плейлистът на нашия живот, където днес ви питам кой хит ви кара да си кажете: ето, лятото вече е тук. А едно друго събитие винаги ни кара да си кажем, че лятото е дошло. Точно Coca-Cola The Voice турнето, което идва във Варна, 100 артисти, много музика и хайп да вайб изживяване. На 15 юли Южният плаж ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. На нашата бляскава сцена ще се качи и специалният гост на концерта Боро Първи, а публиката ще види и още от най-обичаните български изпълнители: Криско, Турино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за високото настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите във Варна ще започнат още от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Следващата ни спирка е в Бургас на 18 юли, Севлиево 4 септември, а за първи път големия финал ще бъде в Пловдив на 11 септември. Очакваме ви с нетърпение, за да направим лятото незабравимо, а сега продължаваме с още от вашите музикални желания. За Тони пускаме DJ Sammy, The Boys of Summer. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
4: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: препатана.
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Десета на Папи Ханс, парче, което кара Стефан да си каже: ето, лятото вече е тук. Той поздравява всички слушатели от плажа, а следва да чуем още едно парче, което прямо своите създатели носи летни спомени на всички и искат това парче да донесе забавни спомени и да бъде заобичано. Говоря ви за Пеги Гу, която представи новия си сингъл Woman с участието на нигерийската афробит сензация Ayra Starr. Песента носи характерния за Гу баланс между клубна еуфория, поп-чувствителност и лекота, които директно звучат като създадени за летните сцени. За българската публика премиерата идва в особено подходящ момент. Това лято Пеги Гу ще направи първото си участие у нас като част от Exe Beach Festival на Какао Бич. Едно от най-големите имена в съвременната електронна музика ще се срещне с българските фенове в разгара на сезона, а Woman добавя още един силен акцент към очакването около появата и народна сцена. Това е един еуфоричен летен денс хим за независимостта, свободата и споделената радост на дансинга. Продукцията носи типичния почерк на Пеги Гу. Светъл, пулсиращ и веднага разпознаваем, докато Ayra Starr добавя афробит енергия, харизма и вокална увереност. В центъра на песента стои заразителният хук, който превръща сингъла в едно от онези парчета, които звучат естествено и в клуб, и на фестивална сцена край морето. Той е придружение от официално видео, режисирано от Тонда, работил с имена като Меган Ди Сталиан, Биг Шон и Пуша Ти, а колаборацията между Пеги Гу и Ayra Starr стъпва върху вече изграден творчески диалог. По-рано тази година Пеги направи ремикс на сингъла на Starr Where Do We Go, който подчерта естествената химия между двете певици. Можете да гледате видеото в ефира на телевизия The Voice, както и на сайта ни thevoice.bg. А сега, нека чуем това парче тук в ефира на Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А пък часа приключва с още един нов хит – Dance на Slater. Аз съм

0: The Voice. Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре преди обяд в източните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне. В източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните ни 60 минути заедно днес започват с рано призори на Роби, New Religion на Биби Рекса и Faithless и Move Into The Sun на Хюгел и компания. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music, we love summer.

Чудесни призори на Роби и звуча по Радио The Voice. А до края на часа ви питам в плейлистът на нашия живот. Кой хит ви кара да си кажете: ето, лятото вече е тук. Споделете ми на телефон 0878-545-545 или пишете ни в Viber на лично съобщение и на нашия Viber канал The Voice Radio NTV България. Сега за Деси пускаме Countdown на Рема и Селена Гомес и след малко Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Това беше Дискотек на Елени Форейра. А Jay-Z ще разкаже историята си в нова документална поредица, озаглавена Jay-Z in 8, която ще дебютира по HBO тази есен. Продукцията ще бъде режисирана от музикалния продуцент Рик Рубин, който ще разговаря с рапъра за неговата музика, текстове, житейски път и творчески процес. Двамата работят заедно още от 2003 година, когато Рубин продуцира емблематичната песен 99 Problems от албума The Black Album. Документалната поредица ще включва 8 епизода, а сред изпълнителните продуценти са самият Jay-Z, актьорът Даниел Калуя и Рик Рубин. Премиерата идва в година, изпълнена с важни годишнини на изпълнителя. Jay-Z отбелязва 30 години от излизането на Reasonable Doubt и 25 години от The Blueprint, с поредица от специални концерти и събития. През май той се завърна на сцената като хедлайнер на фестивала Roots Picnic, а през юли ще изнесе 3 поредни концерта на Yankee Stadium в Нью-Йорк. По-късно през годината феновете го очакват и на 2 специални юбилейни шоута в Париж и Лос-Анджелис. А ние продължаваме с хитовете You Don't Know Me на Jax Jones и Ray веднага след Homewrecker на Somber. Planet Voice и

How Deep Is Your Love на Calvin Harris и Disciples. Това парче ни върна години назад благодарение на Тодор, който се включи в плейлистът на нашия живот. А двукратната носителка на Брит наградите Беки Хил продължава да ни подгрява за издаването на третия си студиен албум Rebecca, който излиза на 25 септември с новия сингъл What Do I Have To Do. Водена от електронна продукция и разпознаваемия вокал на Беки Хил, What Do I Have To Do улавя напрежението между желанието да задържиш някого и момента, в който вече знаеш, че трябва да го напуснеш. На повърхността песента звучи като отчаян опит да бъде спасена една връзка, но под него стои по-дълбок прочит на личния опит на Беки. Годините, в които се опитва да отговори на чуждите очаквания. Вече можете да гледате и официалния видеоклип на What Do I Have To Do, а тук по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Продължаваме с Вече знам на Молец, Теодосий Спасов и Стунджи и Take Me There на Дати. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: часа. The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Talk to you на Another E54 Ultra. Звучи по Radio The Voice минути преди края на часа. Време е и да си казваме чао за тази вечер, но утре отново ще сме заедно през следобеда на 9 юли. Аз съм Мери и ви благодаря, че бяхме заедно през изминалите 4 часа. Утре ще ви очаквам с нова доза култура, музика и кино, а пък Мари Никол ще ви очаква да се събудите заедно още от 8 сутринта в Morning Voice. Разделяме се с Магнитуд на Криско, парче, с което завършва всеки концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Следващата ни спирка е на 15 юли в Варна, където ще ви очакваме с куп активности, много награди и, разбира се, любимите звезди, които ще се качат на нашата бляскава сцена. Ще ви очакваме там след броени дни, за да направим лято 2026-та незабравимо. А до тогава ви желая една страхотна вечер. Останете с хитовете тук и, разбира се, до скоро! Planet Voice и Eddie.

предаването има продуктово позициониране. Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Love Music, the voice

любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air. How you guys of Bulgaria.

Ascultaș nešto različno sled obet. Planet Voice i Eri e tvojet izbor. Vseki delničen den od 16 do 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния